יריב פילין מועש לזמר דין על הראשון יורק כמו איזנה יש לו ככסדת שיוקת כשריסה השטנץ סקס